ba. Oh my God, na na ni gba bo mo mo kuna chi ayamu. Unto we acho auto. Aklo ruku. Enjiru anazuto.